wotim nam nneɛma bi mu na ɛsɛ wapem obia nka wo anasɛm ka wɔ Jeremia 33 vs 3 sɛ sofrɛ me da hiada na mɛkye wo so na maka nsɛm akɛse a waso nti bi da no mede akyerɛ wo wanka sɛ kɔsufrɛ wo sɔfoɔ wɔte sufrɛ me ne asafo awurade na mɛ